Žalm 116. Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas. Lebo svoj sluh naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval. Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, keď som sa ocitol v súžení a trápení, vzýval som meno Pánovo, Pane, zachráň môj život. Milostivý a spravodlivý je Pán. Náš Boh sa zľutúva. Pán ochraňuje maličkých, pomohol mi, keď som bol v biede. Znova sa duša moja upokoj, lebo Pán ti dobre urobil. Lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od slz a moje nohy pred pádom. Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. Dôveroval som, aj keď som povedal, som veľmi pokorený. V rozrušení som vyriekol, všetci ľudia klamú. Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Pánovi splním v svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom. V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých. Pane, som tvoj sluha. Som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. Ty si mi putá rozviazal. Obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo. Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom v nádvoriach domu Pánovho, uprostred teba, Jeruzalem.

0: Doprajte si oddych, obnovu tela aj duše na duchovno-rekondičnom pobyte v Aqua City Poprad. Čaká vás štvorhviezdičkový hotel s polpenziou, cvičenia s kresťanskou fyzioterapeutkou, Nordic Walking na Štrbskom plese a Aqua Aerobic. Tešiť sa môžete aj na prednášku a diskusiu s psychologičkou, duchovný program s kňazmi televízie Lux a koncert kapely Class Folk. Rezervujte si svoje miesto už dnes v e-shope televízie Lux alebo na známom telefónnom čísle.
1: Duchovný otec Ján Buc v knihe Život v plnosti pozýva čitateľa k hlbšiemu životu s Bohom. Odkrýva 7 krokov, ktoré ho zavedú na túto cestu premeny. Kniha je doplnená o myšlienky a inšpirácie zo Svätého písma a osobné modlitby otca Janka. Kniha Život v plnosti je k dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
2: Zabav sa s Karlom. Vyfarbuj, lúšti a objavuj príbeh veselého svätého chlapca, ktorý inšpiruje deti a mladých na celom svete. Spoznaj svätého Karla Akutisa, patrona mladých ľudí a internetu. Hravou formou sa naučíš zaujímavosti z jeho života a možno ťa inšpiruje stať sa svätým. K dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
3: Hľadáte knihu?

0: ktorá vašim deťom priblíži dobrodružstvo viery cez životy svätých? Komiksové príbehy Všetci na palubu s ilustráciami Bruna Dolifa sú ideálnym typom. Hravou a pútavou formou sprostredkujú školákom svet obety, ale aj radosti a odovzdanosti Bohu. Pomôže im pritom 23 hrdinov viery. Medzi nimi svätý Mikuláš, František z Assisi, Terézia z Lizie, Bernadeta Subirusová, matka Teresa, Chiara Luce Padanová či Carlo Acutis. Kniha Všetci na palubu vychádza vo vydavateľstve TV Lux. Objednáciu môžete za cenu 12,90 v e-shope TV Lux, prípadne na telefónnom čísle 02 21 29 55 11.
1: Svoj život aj život všetkých iných berú ako nenahraditeľný dar.
2: Každý život si zaslúži lásku, úctu a ochranu. Národný pochod za život 2026 spojí ľudí z celého Slovenska, ktorí chcú verejne vyjadriť, že na živote záleží. V nedeľu 20. septembra sa Bratislava spoločne zjednotí za najmenších z nás. Priamy prenos môžete sledovať od 10.30 na televízii Lux.
3: Ten dnešný deň vyšiel naozaj ako svedectvo o tom, že si vážime život od počatia až po prirodzenú smrť.
4: Vstúpte s nami do ženského kláštora a spoznajte sestry, ktoré sa rozhodli zasvetiť svoj život Pánovi.
5: Ja hrám postavu Nížky Rafaeli a musím povedať, že mi je veľmi blízka a chcela by som byť taká ako je ona, lebo ju ako keby nič nerozháča, že je veľmi pokojná a proste keď aj niekto zakričí alebo niečo, tak ona to proste z úsmevom vyrieši.
6: Pani Zlatka, naozaj vám rozumiem, ale ja Lucii verím a bola to jej najväčšia túžba.
7: Určite tam bude nejaký chalan, ktorý jej nablácha, Boh vie čo. Bože môj, veď ona je naivná.
4: Sledujte na obrazovkách televízie Lux alebo na stránkach filmstory.sk a cinelux.sk.

0: Tarty?
1: Áno.
0: Mohol by si mi dať 5 eur?
1: Mohol, ale nemusel. A na čo potrebuješ?
0: No, chcela by som ísť s Klaudiou na zmrzlinu.
1: Tak tu bude veľa zmrzliny za 5 eur.
0: No, vieš, čo mi zvýši, to si odložím. Ja si teraz šetrím.
1: Ale čo ja tebe neviem odolať. Aj. Veľmi rád by som ti dal, ale mám len 20 a to ti nemôžem dať.
0: Tak ja ti ju rozmením.
1: Áno. Oho, pozrieme sa, aká šikovná. Tak ti odo mňa pýtaš peniaze a sa máš viacej ako ja.
0: Nečuduj sa, starky, veď ja som ti vravela, že si šetrím.
1: Čo? To.
0: Prečo vyzeráš tak nahnevane?
1: Ne nahnevane, ja som zlostný. Pozri, veď ty si ty peniaze odo mňa vlastne nepotrebovala.
0: Keď mamina mi povedala, že si mám svoje peniažky odkladať a použiť ich na potrebnejšie veci.
1: Tak to má pravdu.
0: No, tak som si svoje peniažky odložila a nechcela som z nich dať na takú vec, ako je zmrzlina. Tak som si na zmrzlinu popýtala od teba.
1: Tak toto mi pripomína jeden príbeh z Biblie.
0: Prepáč, starky, nechcela som ťa nahnievať. Tak som sa zamerala na peniaze, že som si vôbec neuvedomila, čo robím. A povieš mi, čo je to za príbeh?
1: No, dobré.

0: poď.
1: No, to nájdeme. Tu na začiatku, takto. A tu je to, tu. Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzaléma. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i piňazomencom, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubom povedal: odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali: aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal: zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Židia povedali: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaléme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.
2: Ešte dobré, že si na mňa neoprietol piť.
1: Už som nebol ďaleko od toho. Vieš čo, peniaze, nechaj peniazmi, aby ti nenarušili vzťahy s ľuďmi. Peniaze sú dobré, ale narobia veľa zla.
2: A odkedy sa vlastne peniaze používajú u nás?
1: Na to sa spýtame človeka povolanejšieho, hej? No poď.
3: Zdravím vás, páni.
4: Dobrý deň, prajem.
3: Sme si volali, sme si, že?
4: Áno, vítajte na pustom hrade. Vítajte.
3: Ďakujem.
4: Ahoj, ahoj.
3: Tuto vnúčka by sa chcela niečo dozvedieť.
4: No povedz.
2: Ja by som chcela vedieť, že odkedy sa na Slovensku používajú peniaze a boli to vždy eurá?
4: Mince, aké poznáme aj dneska euromince, sa na území Slovenska prvé razili v dobe latenskej, keď na našom území žili Kelti. Teraz sme na pustom hrade, aj v dobe rímskej sa sem mince privážajú sa, ale nevyrábajú. Rímania vyrábali mince a tu žili Germáni, ktorí ich buď niekedy ulúpili, ale niekedy zasa vďaka obchodu sa dostali aj do toho nášho barbarského prostredia. A minulý rok sme práve na tomto mieste našli aj rímsku mincu cisára Galiena z 3. storočia.
2: To znamená, že každý panovník mal svoje peniaze?
4: Každý panovník razil svoje mince a potom v stredoveku, tak sa dokonca razia mince aj priamo na pustom hrade, v tedajšom hrade Zvolen. Ale je tam aj taká nekalá činnosť.
2: A čo sa robilo s tými starými peniazmi?
4: Staré mince aj strácali, aj sa pretavovali. A keď hovorím o tom pretavovaní, tak práve to súvisí s tom nekalou činnosťou, ktorá sa na pustom hrade realizovala. Kráľovský rod Arpádovcov vymrel v roku 1301 Ondrejom III. A kým nastúpil Karol Robert z Anžu na uhorský trón v roku 1312, tak využili to 10 ročie župania z rodu Balašovcov a mince tu falšovali.
1: Aha, vidíš.
2: A ako sa dá spoznať pravá minca?
4: Pravá minca je z rydzeho striebra a má krásnu rázbu. To robili profesionálni raziči, minciári. A tá falošná minca, keď pozeráš rozprávky, častokrát zahryznú do tej mince. Totiž falšovali ich tak, že to jadro mince bolo z mede, ktorá bola lacnejšia, a to drahé striebro dali iba navrch veľmi tenký pliešok. Už sme počas nášho výskumu aj tento rok 4 také našli, tak ich potom rád aj ukážem.
3: Ale dobre, dobre, dobre. A toto je ten razič? Toto je razič z Volenského pustého hradu?
5: Áno, áno, my tu razíme mincu kráľa Bela IV. A táto minca nám tu symbolizuje jeho kráľovskú moc. Tak môžeme?
3: No,
5: tak,
3: chcel by si to vidieť,
5: trošku pozrieť.
3: No, poď sa
5: pozrieť. Tuto je raznica,

0: Táto brána, čo tu sa na ňu pri nej stojíme, a na druhej strane tohoto raziaceho stroja, tu je ten panovník, ktorý sedí na tróne, tak to pekne tento pliešok tu vložíme, si to pripravíme, založíme a potom trošku mu treba dopozrieť, bude buchot. Týmto ťažkým kladivom musíme silno udrieť, aby sa to odtlačilo do tej medi. Pozor.
1: A už si dostala, pozrli si, ako krásny.
0: Tak musí byť vidno kopiu panovníka, ako sedí na tróne. Vidíme tam?
1: Vidíš
0: a sediaceho kráľa aj s kopiou?
1: Krásne, no vidíš.
2: Treba ešte povedať, že tie stredoveké mince neboli veľmi veľké. Boli veľké ako naša jedna centovka, preto ich aj často strácali. A my ich vďaka archeologickému výskumu nachádzame. Boli aj väčšie razby, ale tie neboli v takom častom obehu. Zas tie keltské mince, tie boli veľmi veľké. A tá rímska minca, ktorú sme našli minulý rok, tá bola tiež veľká ako dvojeurovka. No a pôjdeme pozrieť ešte tie nové falošné mince, čo sme našli teraz.
1: Samozrejme. Ideme. Tu si. Ano.
2: Hej, vítajte ešte raz.
1: Ešte ahoj. Raz.
2: No, hovoril som vám o tých falošných minciach, že sme našli už počas nášho archeologického výskumu tento rok na Hornopustom hrade. Odtedy, ako sme spolu hovorili, sme už našli ďalšiu. A tu vidíte tie štyri falošné a piatá tá je práva. Ešte ju musíme vyčistiť, aby sme zistili, že ktorý panovník ju vyrazil.
1: Dobre, ja sa ešte opýtam, no ako takúto maličkú mincu môžu takto nájsť? Čak to je... To...
2: Je to kumšt.
1: To je kumšt.
2: Je to kumšt, ale keď sa hrabe tá zemina, pozerá sa potom ešte aj vo fúriku.
1: Hej.
2: Potom tam vidíte vzadu kolegov, ako preosievajú tú zeminu. Aha. A vidíte ďalšieho kolegu, ktorý chodí s detektorom. Strašne tak sa to trojnásobne kontroluje.
1: Strašne malé, no. Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Všetko dobre prajem.
1: Napodobne.
2: Všetko dobre.
1: Nech sa darí.
2: A nezabudne prísť o pár rokov na výskum.
3: Starký.
1: No?
3: Čo to tam robí pán farár?
1: Počíta peniaze zo zvončeka.
4: Pochválen Ježiš Kristus. Na veky amen. Ujo Jakub, vitajte. Žovka.
3: Pán farár, a to sa nebojíte? Takto si zbierať peniaze a ešte k tomu v kostole.
1: Viete, čítal som ten príbeh, ako pán Ježiš vyhnal kupcov z chrámu, ako rozhádzal peniaze peniazomencom.
4: Áno, peniazomencom. Aha, toto ťa trošku možno pomýlilo, alebo pohoršilo. A to je inak. Peniaze boli dôležité aj vtedy, a aj dnes, aj my potrebujeme do kostolov, do kaplniek aj zaplatiť elektriku, vodu, výzdobu. To sú peniaze, dary, ktoré dávajú veriaci pre potreby chrámu zo zvončeka.
3: Počkať, ale veď toto nie je zvonček. Toto je zvonček.
4: Áno, tu máš pravdu, vidíš, to je dobrý postrek, Žovka. Keď som bol v tvojom veku, tak som pomáhal pánovi kostolníkovi a vtedy... To bolo tak, že bolo také vrecko,
1: áno,
4: do ktorého dávali ľudia peniaze. A na konci toho vrecka bol zvonček. Jakub si to určite pamätá. A preto to vydalo taký zvuk. A odtedy sa to tak udomácnilo, že keď aj bývajú košíčky ako dnes, tak ľudia to stále povedia.
1: Dáme
4: do zvončeka.
1: Áno.
4: Presne tak.
3: A k tomu príbehu. Prečo sa pán Ježiš tak nahneval, keď videl kupcov v chráme?
4: Preto sa nahneval, lebo aj v tom príbehu hovorí, že prečo robíte z domu môjho otca lotrovský pelech? To znamená, aj my si musíme dávať pozor, aby sme zachovávali posvetnosť chrámu, kostola, aby sme sa aj podľa toho správali. A keď hovoríme aj o peniazoch, musíme dávať pozor, aby sme s tými peniazmi dobre narábali. Áno.
3: Není to hriech, keď sa pán Ježiš tak nahneval?
4: Nie, lebo je tu aj niečo, ako je spravodlivý hnev. Pozri. Možno aj tvoj detko mi dá za pravdu, že dakedy niečo urobíš, čo sa detkovi nepáči a on sa tak nahnevá. Ale to nie zo zlosti, ale preto, že ťa má rád a ťa napomenie. Pán Ježiš nie, že by tých ľudí nenávidel, on ich má rád. Ale im chcel týmto ukázať, že pozor, robíte niečo, čo sa Pánu Bohu nepáči. A preto tak možno prudšie reagoval.
3: Pán Ježiš si počas svojej púti na zemi tiež niečo kupoval?
4: Určite. Napríklad evanjelista Lukáš povie, že pán Ježiša doprevádzali aj učeníci, apoštoli, aj ženy, ktorí mu pomáhali zo svojich prostriedkov. Potrebovali kúpiť chlieb, potrebovali kúpiť potraviny, potrebovali si kúpiť oblečenie. Tak ako v dnešnej dobe. Peniaze sú dôležité.

0: dôležité, sú hodnotou, keď ich správne použijeme. Ako je zlé boháčovi, lebo boháčovi ťažko prejde boháč do nebeského kráľovstva. To nie je kritika peňazí. To je kritika toho, keď už nevidíme nič iné, iba peniaze, a peniaze nám potom prekryjú pohľad na toho človeka.
1: Ako si pán Ježiš zarábal?
0: Prácou. On bol predsa pomáhal svojmu pestúnovi, tomu pozemskému otcovi, svätému Jozefovi, ktorý bol stolár, tesár. A určite, keď dorastal, tak mu pomáhal dielni. Aj potom, neskôr, pravdepodobne, tiež on pracoval a prácou si zarábal, aby mal tiež na chlieb, spolu so svojimi apoštolmi, učeníkmi. A určite boli vždy dobrí ľudia, ktorí si vážili pána Ježiša, ktorí ho prijali do domu, urobili mu nejaký obed alebo večeru. A toto si môžeme zachovať aj my dnes, že preto dávame, preto je ten zvonček, preto dávame peniaze do zvončeka pre potreby kostola, pretože si vážime, čo ten kňaz robí, ako sa stará o kostol. Chceme ten kostol zveľať, aby bol veľmi pekný, aby nám tam bolo príjemne, aby sme v zime nemrzli, aby sme neboli po tme, alebo keď nám niečo opadá, aby nám to nespadlo na hlavu. A to je tiež taký prejav takej lásky k Božiemu domu, k Otcovmu domu, ktorým je dnes kostol, chrám. Keď to, čo nám dá aj tebe, tvoji rodičia, maminka, a ty to použiješ na dobré ciele, tak potom je to v poriadku. A takým dobrým cieľom je aj zvonček, kostol, aj to je pomoc. Aj cez to sa pomáha potom chudobným, tých, ktorí sú v núdzi, rôzne projekty. To nie je len o kostole, to je o tej komunite, o farnosti, spoločenstve, keď vidia niekoho v núdzi, že si môžu navzájom pomôcť.
1: Tak už tomu rozumiem.
0: Ďakujem pekne.
2: Pekne, dobre.
1: Pánom Bohom.

0: Štvrtá časť. Reťaze.
1: Nie, ja nechcem ísť. Je to taká nuda.
2: Vraveli sme, že pôjdeme.
3: Bude sa ti to páčiť. Počkaj, keď uvidíš vitrážové okno. Vstávaj!
2: V tom prípade sa tiež pridám. Bez ich vedomia. Vitrážové okno. Vtedy to bolo ako telka.
4: Vítajte, chlapci a dievčatá. Čakala som vás. Poďte za mnou. Pán Boh stvoril celý svet. No muži a ženy sa od neho odvrátili. Napriek tomu im chcel pomôcť. Videl ľudí, ktorí boli zotročení a zjavil sa Mojžišovi. Pán mu povedal: "Videl som útrapy môjho ľudu, poznám ich žiaľ a chcem ich oslobodiť." Mojžiš mal ísť za faraónom a požiadať ho, aby prepustil Izraelitov z Egypta. Boh zoslal na Egypt 10 rán a až potom faraón súhlasil.
2: Bola to nebezpečná púť?
4: Bola veľmi ťažká. Faraón zmenil názor a poslal vojakov, aby ich chytili.
5: To je na spodku okna však.
1: Hovor
5: povedz,
1: ďalej.
5: Čo bolo ďalej,
2: Rosana?
4: Uviazli medzi Červeným morom a egyptskou armádou, ktorá chcela zaútočiť. Potom Mojžiš zdvihol ruky a Boh zoslal silný vietor. Rozdelil more a Izraeliti cezeň prešli na druhú stranu. No vojakov s ich koňmi a bojovými vozmi pohltilo more, keď sa znovu spojilo.

0: Všetci sa utopili.
1: Boh zachránil svoj ľud. Utiekli z otroctva a získali slobodu. Mojžišova sestra Miriam začala spievať a tancovať na znak vďaky. Všetky ženy a dievčatá sa pridali.
2: Aj my by sme sa určite pridali.
0: A to sa mi sem nechcelo ísť. Vďaka, že si naliehal, Hugo.
3: Čo to má znamenať?
4: Kto to je?
5: Čo sa robí? Čo znamená ten hurhaj?
2: Kto je ten otrhanec? Čo tu chce?
5: To je majster Pučary. Skoro som ho nespoznal.
6: Pred 3 rokmi ho zajali barbarskí piráti.
7: Vtedy sa pobrežie Severnej Afriky volalo Barbarské pobrežie.
2: Ako sa dostal späť?
1: Nemal dosť peňazí na výkupné a mercedariánsky rytier zaujal jeho miesto väzňa.
4: Čo to vravíš, Rosana? Oni sa vymenili? To je šialené!
1: Nie. Pozorne počúvajte, čo nám povie.
8: Týmito reťazami som bol spútaný vo väzenskej kopke v Tangieri. Obetujem ich Pánu Bohu a Panne Márii. Na znak mojej vďačnosti.
9: Majster Pučary získal slobodu vďaka mercedariánskemu rytierovi. Pred obetou tohto mnícha sa však obetoval Ježiš Kristus, keď na seba vzal reťaze celého ľudstva.
0: Aké reťaze? Nie som spútaný.
9: Tak ako sa majster Pučary zbavil reťazí, všetci môžeme byť slobodní, keď otvoríme srdcia a obetujeme reťaze v našom vnútri ukrižovanému Ježišovi Kristovi.
0: O čom to hovorí?
4: Reťaze sú v nás. Reťaze sú v nás. Hneď to poviem otcovi. Aké reťaze sú vo mne? Ako ich budem hľadať? Ocko, ocko! Nesmiem s ním ani hovoriť. Je to nesprávne. Chudák ocko tvrdo pracuje. Nosí lenivých boháčov na chrbte. Neznášam ich.
10: V slovenskom znení účinkovali David Hartl, Miroslava Drínová, Michal Kaprálik a ďalší. Spolupracovali Veronika Repčík, Juraj Drobný, Ľubka Chiménez, Diana Šebová, Noemi Ďurisová, Maťo Lišák, Matúš Ježo, Miroslav Šibík a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Pre televíziu Lux vyrobilo Filmstory v roku 2025.

0: Vieš si priznať, keď urobíš chybu?
1: Záleží čo. Akože záleží, či je niečo, či je naozaj niečo zlé, že som pokazil auto napríklad. To keby sa reálne stalo, tak už by som radšej klamal, ako by som si to priznal. Ale keď je to niečo také malé, tak si to priznám.
2: Niekedy si nie, ale väčšinou hej, ale niekedy nie.
3: Napríklad, že kamoš mi hovorí, že nie, je to 69, a že nie, je to 79. A potom nakoniec je to 69 a urobil som chybu v nejakom jednom čísle. Asi mu to uznám za to, že mal pravdu, lebo si nemal pravdu, to dáva význam.
4: Ale väčšinou si akože viem priznať chybu.
5: Moji spolužiaci až tak nie.
6: Niekedy mi to trvá, ale potom si to vždy priznám.
7: Ospravedlním sa, ak to je teda možné. A sa to pokúsim si odčiniť.
0: Ako vyzerá pyšný človek?
3: Ja všetko, vy ste chudobní. Ja som úplne super.
2: Nepoznám nikoho na mysleného, iba z filmu. Neviem to napodobniť.
8: Nos mi tašku, nakresli to, lebo ťa poviem učiteľke.
6: Ja mám loptu a ty nie.
2: My sme vyhrali naše družstvo a vyhralo. Že by ste ani raz nevyhrali.
7: Ja som lepší ako ty. Ty nevieš ani poveriadne trafiť bránku. No, tak...
9: Jednoducho sa aj tváriku, ale neni pri tom.
10: Čnosť pokory pravdivo odhalí, v čom dobrý som a čo nejde mi. Aj vy si pod slovkom pokora predstavíte niekoho veľmi tichého a utiahnutého? Pokorní ľudia však môžu vyzerať úplne inak. Jedného takého vám predstavím. Svätého Pátra Pia. Jeho skutočné meno bolo František. Ako 16-ročný sa stal kapucínom a o pár rokov neskôr bol vysvetený za kňaza. Žil v kláštore.

ktoré v meste San Giovanni Rotondo. Už počas svojho života sa stal veľmi známy. Na jeho sväté omše a spovede chodievalo množstvo ľudí zo širokého okolia. Ľudia ho radi počúvali, vedeli ich pochopiť a povzbudiť v konaní dobra. Každý deň spovedal dlhé hodiny, ale rady pred jeho spovednicou sa nezmenšovali. Ľudia z neho robili celebritu. Keď prechádzal po ulici, trhali si kúsky z jeho šiat, aby si mohli aspoň kúsoček odniesť domov. Pred kostolom predávali aj sošky s jeho podobizňou. Pátrovi Piovi sa to vôbec nepáčilo. Vedel, že všetky dary, ktoré má, sú od Pána Boha a treba ich využiť na jeho slávu, nie na svoju. Nepovažoval sa za výnimočného. Vedel, že každý z nás je výnimočný i darmi, ktoré od Pána Boha dostal. Vedel si priznať aj svoje nedostatky. Každý z nás nejaké má, preto sa Páter Pio nad nedostatkami iných nevyvyšoval. Rád o sebe vtipkoval, aby ľudia videli, že nie je žiadna hviezda. Človek, ktorý vyniká čnosťou pokory, má rád pravdu o sebe, aj iných. Nepotrebuje, aby ho ľudia chválili a obdivovali. Svoje dary využíva na šírenie dobra. Zároveň pozná svoje chyby a vie, že by mal pracovať na ich odstránení, aby sa neustále približoval k svetosti.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa vždy pri mne stoj, pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý, a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Ku koncu sa deň zaschýli, k odpočinku zvema noc. Ktorý čas a všetko riadiš, príď mi Bože na pomoc. Svoje hriechy oľutujem, polepšiť sa sľubujem. A za tvoje dobrodenia zo srdca ti ďakujem. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Vydajte sa s televíziou Lux a cestovnou kanceláriou Avertravel na púť po pútnických miestach Českej republiky. Okrem iných miest zavítame i na Velehrad, navštívime svatý Hostín s milostivým obrazom Matky Božej s bleskami a svatý Kopeček. Na hore Matky Božej v Králikoch si uctíme sväté schody. Nevynecháme ani starú Boleslav, neodmysliteľne spätú so svätým Václavom a Paládiom zemne české. Dve noci strávime v Prahe. Tu budeme okrem iného obdivovať aj katedrálu svätého Víta, zavítame do kostola Panny Márie Víťaznej s pražským jezuliatkom a zájdeme do pražskej Lorety, kde stojí kópia domčeka Panny Márie z Nazareta. Na Svatej hore u Příbrami si uctíme zázračnú sošku Panny Márie Svatohorské. Navštívime aj baziliku na nebovzatia Panny Márie a svätého Mikuláša v Žďári nad Sázavou a nádhernú obnovenú baziliku svätého Jána Nepomuckého na Zelenej hore geniálneho architekta Jana Blažeja Santini Eichla. Prihlásiť sa môžete telefonicky na telefónnych číslach 034 651 38 96 alebo 0905 974 264, prípadne e-mailom na avertravel@avertravel.sk. Vydajte sa na výnimočnú púť do Assisi pri príležitosti 800. výročia smrti svätého Františka. Navštívte Padovu, mesto svätého Antona Paduánskeho, mocného príhovorcu v ťažkých chvíľach. Vaša cesta povedie aj do Kascie k svätej Rite, patrónke nemožných vecí a nádeje.

0: Čaká vás hlboký duchovný zážitok na miestach zázrakov, príhovorov a posily do života. Assisi Padova Cascia. Púť, ktorá môže zmeniť váš život. Objednajte v e-shope televízie Lux alebo v cestovnej kancelárii Avertravel.
1: Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás. Toto zvolanie znie našim národom už celé stáročia. Všetkým ctiteľom Panny Márie, divákom a podporovateľom televízie Lux, ktorej je tiež patrónkou, je k dispozícii medailón Sedembolestnej Panny Márie v žltom 14-karátovom zlate. Objednať si ho môžete v e-shope televízie Lux, prípadne na telefónnom čísle zlatníctva Aquamarin 0948 494 321.
2: Radi by ste obdarili seba alebo svojich blízkych hodnotným darčekom? Zlaté medailóny Svätej rodiny, Svätého Jozefa a Svätého Michala Archaniela počiarknú pravý význam každej udalosti či jubilea a pripomenú obdarovanému, na čo je potrebné v živote klásť dôraz. Medailóny sú k dispozícii v žltom 14-karátovom zlate. Objednať si ich môžete na telefónnom čísle 0948 494 321, prípadne e-mailom na aquamarin.poprad@gmail.com. K dispozícii sú tiež na e-shope televízie Lux.
3: Túžite prehlbiť svoj vzťah s Ježišom v Eucharistii? Svätý Carlo Acutis ju nazýval svojou diaľnicou do neba. Brožúrka Týždeň s Eucharistiou prináša úvahy, adoráciu a litánie, ktoré vám pomôžu hlbšie prežívať stretnutie s eucharistickým Kristom, osobne, vo farnosti i v spoločenstve. Týždeň s Eucharistiou od otca Andreja Ondrejku. Objednávajte na e-shope TV Lux a v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
4: Keďže dobrých tipov nie je nikdy dosť, prinášame vám ďalšiu ich zbierku. Pod názvom Svochrina stolička sa ukrýva 365 plus 1 vtip na miesto tabletiek proti melanchólii. Doplňajú ich kresby karikaturistu Jana Herleckého, ktorého poznáte z kníh Maxa Kašparu. Obdarujte smiechom seba i svojich blízkych. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
5: Zabavte sa s novou spoločenskou hrou Stvorenia v Biblii z dielne televízie Lux. Obsahuje 32 kartičiek zvierat s príbehmi zo Svätého písma. Je plná napätia, rôznych prekážok, ale i pomôcok, ktoré hráčovi uľahčia cestu zvieratka do cieľa. Kto ho tam dostane najskôr, ten zvíťazí. Hra Stvorenia v Biblii obsahuje aj bonusovú hru Zvieratko, nehnevaj sa. Spoločenskú hru Stvorenia v Biblii a Zvieratko, nehnevaj sa kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha.
2: Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Pilata, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetu Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.

0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, proj za nás hriešnych, teraz je v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou,

Teda chodte, už ste dostatočne sa modlili, už dostatočne máte dobré pocity počas svätej omše, ktoré vám dáva Boh. Teraz idte v mene Božom domov, do práce, hľadajte spôsoby, ako to, čo ste získali v svätej omši, a to je ten najväčší dar eucharistického Ježiša a Božie slovo, to povzbudenie, choďte a týmto povzbudením posilňujte iných. Ak naša viera je iba pre nás samých, aby sme sa posilňovali, tak niekedy to nefunguje. Ale ak začneme posilňovať iných svojou vierou, tak aj náš kríž sa zmenšuje. Ak iba vieru, že aby som sa ja dobre cítil, aby som ja prežíval pokoj, v poriadku, ale urobiť ďalší krok k ľuďom, aby aj oni zacítili môj pokoj, moju lásku, aby som im pomáhal, a to nezištne. Teraz teda choďte do sveta, tu ste natankovali silu, a teraz to začína, robte čosi. Tak teraz choďte do sveta, s tou silou ste poslaní, vyslaní, snažte sa, aby Boh sa dostal všade tam, kde prídete, skrze vás, lebo Boh je vo vás, Ježiš je vo vašom srdci. Iďte v mene Božom. A ľud odpovedá, áno, vybavíme to, vďaka za tvoju milosť, Bože. Skúsme si vždy pri týchto slovách tak povedať, teraz chcem mať veľkú silu odovzdávať vieru a svoju lásku všade tam, kam prídem. A ukončíme krátkou modlitbou. Pane Ježišu, naplňaj nás sebou samým, aby sme všade tam, kde prídeme, zvestovali tvoju lásku a aby sme prinášali Teba, Tvoje požehnanie a Tvoju radosť. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Deti, o pol siedmej sa začína čas, ktorý patrí vám. Hugo sa vydá za dobrodružstvom až do čias rytierov a hradov. Stretne pútnika smerujúceho do Svätej Zeme, dozvie sa viac o Ježišovi a jedna veselá rodina komediantov ho naučí aj niečo celkom praktické. Modlitbu pred jedlom. Žovka a starý otec Jakub zasa otvoria Sväté písmo. Spolu budú pátrať po tom, ako povolania z biblických čias vyzerajú dnes. A čo sa stane, keď sa barán zo Stovečkova prekope rovno do televízie? Gusto už chystá s Verkou kopu nápadov, humoru a nečakaných prekvapení. V Posloch svetla spoznáte skutočných hrdinov, ktorí mali odvahu žiť svoju vieru a meniť ňou svet. K tomu pesničky, spoločná modlitba a príjemná bodka za celým dňom. Televízia Lux pre deti. Každý deň o 18.30.

Drahí moji, vieme, že sa s nami chcete podeliť. Hoci nám cez televíznu obrazovku nemôžete podať šálku kávy, ponúknuť koláč, môžete nám svoju blízkosť prejaviť inými spôsobmi. Svojou modlitbou, zdieľaním sa či finančným darom. Televízia Lux túži vnášať svetlo viery, nádej a pokoj do vašich domovov. Aj vďaka vám môžeme byť na blízku. Na blízku tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.

0: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznostvom. Veď je napísané, on chytá múdrych v ich chytráctve. A zasa, Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú márne. A tak, nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi. Veď všetko je vaše. Či Pavol alebo Apolo, Kéfas, svet, život i smrť, prítomnosť aj budúcnosť. Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Kto smie vystúpiť na vrch Pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho spasiteľa. To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. Poďte za mnou, hovorí Pán, a urobím z vás rybárov ľudí. Aleluja, aleluja.
1: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
1: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša.
0: Sláva tebe, Pane.
1: Keď raz Ježiš stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal: učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov, Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Počuli sme slovo Pánovo.
0: Chvála tebe, Kriste.
1: Milí bratia a sestry, dnešný úryvok Evanjelia nás voviedol do dynamického príbehu povolania apoštola Petra. Evanjelium podľa Lukáša nám ako jediné ponúka pomerne detailný opis toho pamätného dňa, ktorý novým spôsobom definoval smerovanie Petrovho života, jeho životnej cesty. A možno čítajúc ten príbeh, každý z nás by si mohol spomenúť, lebo je veľmi užitočné zveľaďovať túto pamäť v sebe, tento druh pamäte, spomenúť si, ako prebehlo moje osobné povolanie, stretnutie s Kristom, ktoré predurčilo môj život, dalo mu impuls kráčať spolu s Ježišom životom, tak ako jeho učeníci. Lebo to, že dnes počúvame evanjelium, svedčí o tom, že sme sa s Kristom stretli. Možno spočiatku cez svedectvo iných, cez to, čo nám odovzdali rodičia. Ale v istom momente sa s ním stretol aj každý jeden z nás osobne. A to je dobré uchovávať si a vrácať sa v pamäti aj k tomu, ako kadiaľ viedla moja cesta s Kristom, kde začala možno. Žiť ako veriaci, žiť učeníctvo nasledovania Ježiša je totiž povolanie, ktoré popri tom k povolaniu životu sme dostali každý jeden z nás. Dostali sme ho pri krste. Boli sme pozvaní kráčať svojim životom s Ježišom. Je to povolanie, ktoré sa potrebuje neustále upevňovať a rásť cez stretnutia, lepšie povedané stretávanie sa s Ježišom. A práve dnešné evanjelium nám ponúka cez postavu Petra niekoľko takých rovín stretnutia s Ježišom a tým spôsobom aj cestu jeho rastu v nasledovaní Krista. Takou prvou rovinou by sme mohli nazvať to stretnutie v službe. Keď sa na Ježiša tlačí na brehu jazera zástup, príde vhod Petrova loďka. Lebo tí z vás, ktorí možno boli aj v Svätej zemi, tak si všimli, že na tom severozápadnom okraji Galilejského jazera sa nachádzajú také malé zátoky, ktoré fungujú ako prírodné amfiteátre. Takže z takej loďky, ktorá trochu odrazí od brehu, akoby sa nachádza v tom strede toho prírodného amfiteátra, je dobre počuť, ten zvuk sa dobre rozlieha aj na celé to malé pobrežie. Čiže tí, čo sú na brehu, dobre počujú. Tak to Ježiš poprosí Petra o službu. A Peter mu vychádza v ústrety. Napriek tomu, že je ponočnej. Napriek tomu poslúži. A tak služba sa stáva prvým priestorom stretnutia s Kristom. Viete, koľkokrát sa nám aj nám počas dňa vyskytne možno aj nečakaná príležitosť na službu. Občas ju možno postavíme bokom s tým, že už máme toho dosť a už nevládzeme. Že mohol by to spraviť aj takto iný, nie práve ja. Ale možno prijať službu, ktorá prichádza tak osobne v ústrety nám, dáva príležitosť stretnúť Ježiša, rásť v učeníctve. Veď nakoniec na inom mieste vo Svetom písme čítame tie slová: čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili, hovorí Ježiš. Službou v bratoch a sestrách samotnému Ježišovi, slúžime samotnému Ježišovi a rastieme v jeho nasledovaní. Potom takým ďalším priestorom je stretnutie v poslušnosti. Na konci toho vyučovania z loďky Ježiš vyzýva Petra, aby zatiahol na hlbinu a spustil siete. Sú to slová, ktoré sa Petrovi nezdali celkom na mieste. Mal totiž svoje skúsenosti a tie mu hovorili, že na ryby sa nechodí na poludne. Ale rozhodol sa napriek tomu poslúchnuť. Je tam to ale na tvoje slovo spustím siete. A poslušnosť mu umožnila zakúsiť Ježišovu moc a odmenila ho bohatým úlovkom rýb. Počúvať slovo, ktorým sa nám Pán prihovára. No čiste, predovšetkým si to vyžaduje nájsť schopnosť, nájsť si teda na to Božie slovo čas. Vziať do rúk Sväté písmo. Počúvať, čo mi Pán hovorí osobne do môjho života. Isté, niekedy v tom slove zaznieva útecha, ktorú potrebujeme. Inokedy je to možno slovo, ktoré nás pozýva vykročiť z tých vychodených chodníkov do dobrodružstva novosti, ktorej zárukou je Pánova blízkosť a Pánova moc, tak ako v Petrovom prípade. Počúvaním a poslušnosťou jeho slovu, lebo ono jedno s druhým ide ruka v ruke, počúvať aj poslúchať, aj takto môžeme rásť ako učeníci. Aj to pozvanie pre nás. Ste počúvame Božie slovo pri každej Eucharistii. Počúvame ho v tej prvej časti, keď k nám zaznieva, ale mnohokrát sme pozvaní aj tak nájsť osobne ten čas, zastaviť sa, aspoň na chvíľku. A spomenie možno ešte priestor stretnutia v pokáni. Ono dostáva vyjadrenie v tom Petrovom uvedomení si vlastnej biedy.

jeho vlastnej hriešnosti, ktorú vyjadruje tým, že padol Ježišovi k nohám so slovami, aby od neho odišiel, lebo si uvedomuje, že je človek hriešny. Ale Ježiš sa v tom momente nevzdialil od Petra, lebo Ježiš sa nikdy nevzdialuje od hriešnikov, ktorí sú schopní priznať si svoj hriech. Naopak, možno v evaniliách vidíme, že sa vzdialuje od tých, ktorí si myslia, že sú spravodliví. Teda ani nie Ježiš sa od nich vzdialuje, ale oni sa od neho vzdialujú tou svojou pýchou. Naopak, Petra Ježiš zapája do svojho plánu ohlasovania evanjelia. Lebo Ježišovo slovo, teda evanjelium, môže ohlasovať iba ten, kto zakúsil Ježišovo milosrdenstvo. A tak sa môže stať jeho vierohodným svedkom. Teda cesta neustáleho obrátenia, milosrdenstva zakúseného a milosrdenstva prejaveného. Aj to nám pomáha rásť v nasledovaní Ježiša. A tak je to dnešné stretnutie s eucharistickým Kristom, ktoré sa odohráva pri každej svätej omši, v nás roznecuje tú túžbu stretávať ho v službe, v poslušnosti a v pokáni, aby sme tak kráčali a rástli aj my na našej ceste učeníctva.

Čo hýbe cirkvou dnes? Aké príbehy vznikajú za múrmi Vatikánu a ďaleko za jeho hranicami? Vatikáno, magazín medzinárodnej katolíckej siete EWTN, prináša reportáže, rozhovory aj aktuálne témy priamo z Ríma a ďalších kútov sveta. Každý týždeň vám televízia Lux ponúka túto reláciu v slovenskom preklade. Aj vďaka tejto spolupráci vám môžeme približovať život pápeža, dianie vo Vatikáne i udalosti, ktoré oslovujú kresťanov na celom svete. Nazrite s nami tam, kde pulzuje život cirkvi. Vatikáno na televízii Lux.

Rozprávajú sa dvaja bohoslovci o prekladoch Svätého písma. Prvý hovorí, mne sa najviac páči preklad zo spolku Svätého Vojtecha, lebo je jasný a zrozumiteľný. Druhý hovorí, ale mne sa ešte viacej páči preklad Novej Jeruzalemskej Biblie, lebo je jadrnejší a dobre sa s ním modlí a taký vznešenejší. Započuje ich rozhovor pán profesor Svätého písma a hovorí, ale najlepší preklad Svätého písma je preklad mojej mamy, lebo tá ho preložila do svojho vlastného života. Skutočne, to sú tie najlepšie preklady Svätého písma, keď nepoznáme len teóriu, ale uskutočníme ho v našom živote.

Ahojte priatelia. Pridajte sa k nám v novej relácii Cvičme s televíziou Lux. Sme radi, že nakrúcania sa zúčastnili niektorí z vás, seniorov, aby ukázali, že to naozaj ide. Všetko, čo k životu potrebujeme, tu bude mať v mini dávke svoje miesto. Na úvod krátke zamyslenie, potom cvičenie, ktoré rozveselí telo a na záver modlitba, ktorá vzdá chválu Stvoriteľovi a občerství dušu.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Vyznávam
1: všemocnému Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil, myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.
0: Kriste, Ty svetlo a náš deň.
2: Prevládaš noc a tmu a deň. Vieme si svetlo zo svetla, čo svetý v nebi večne plá.
3: Prosíme Teba, Pane náš, Ty sám nás v tejto noci stráž. V Tebe nech srdce spočinie, teraz i v nočnej hodine.
2: A keď nám oči zastriese, nech srdce bedlí s Tebou len. Nech Tvoju pomoc skúsujú veriaci, čo ťa milujú.
3: Ježišu Kriste, obráň nás pred pokušením v každý čas. Spravuj nás, nech zlo odstúpi, veď si nás s krvou vykúpil.
2: Kriste, Král dobrý a láskavý, buď sláva Tebe Otcovi i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.

0: Moje telo odpočíva v nádeji. Ochráň ma, Bože.
1: Tebe sa utiekam.
2: Hovorím Pánovi, ty si môj Pán. Pre mňa nieč šťastia bez teba.
1: Svetým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priazeň.
2: Rozmnožujú sa útrapy tých, čo sa ženú za cudzými bôžikmi.
1: Nebudem vylievať krv na ich obetu, ani ich mená nevezmem na pery.
2: Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu. V tvojich rukách je môj osud.
1: Pripadol mi diel v kraji prekrásnom. A je to pre mňa znamenité dedičstvo.
2: Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril. V noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
1: Pána má vždy pred očami. A pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
2: Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá. Aj moje telo odpočíva v nádeji.
1: Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.
2: Ukážeš mi cestu života, u teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Moje telo odpočíva v nádeji.
0: Sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
3: Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
0: Ty si nás vykúpil, Pane Bože.

0: Bože verný,
1: porúčam svojho ducha.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Do Tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
0: Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme, opatruj nás, keď spíme. Daj, aby sme bdeli s Kristom a odpočívali pokojne. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka.
1: Pokoj podľa svojho slova.
2: Lebo moje oči uvideli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov.
1: Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela Tvojho ľudu.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme, opatruj nás, keď spíme, daj, aby sme bdeli s Kristom a odpočívali pokojne.
0: Modlíme sa. Pane Bože náš, osvieš pokojným spánkom unavených celodennou prácou a posilňuj nás, aby sme Ti telom i dušou oddane slúžili. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom až do konca nech nám dá Všemohúci Pán.
1: Amen.

Pri poslednej večeri Ježiš vyriekol slova: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Čo tým myslel? Čo nám chcel darovať? V biblickej reči znamená telo celého človeka, celý jeho život. Keď Ježiš v ten tajomný večer ustanovuje Eucharistiu, zanecháva nám ako dar celý svoj život, od prvého okamihu vtelenia až po poslednú chvíľu, so všetkým, čo konkrétne naplňalo tento jeho život. Pot, únava, modlitba, radosť, boj, poníženie. Celý sa nám dáva, nič si nenecháva pre seba. Potom dodáva, toto je moja krv. Čo ešte možno pridať, keď vraví o krvi? Veď nám už daroval celý život. Výraz krv v Biblii neznamená iba súčasť tela. Znamená udalosť. Ak je krv sídlom života, ako sa vtedy myslelo, jej vyliatie je názorným znamením smrti. Evanjelista Ján píše, pretože miloval svojich, čo boli vo svete, miloval ich až do krajnosti. Eucharistia je tajomstvom Pánovho tela a krvi, teda Pánovho života a smrti. Vo svätej omši sme volaní obetovať spoločne s Ježišom aj svoje telo a krv. Čo to značí? Dať to, čo dal aj Ježiš. Život a smrť. Pojem telo symbolizuje všetko, čo konkrétne tvorí náš život. Čas, zdravie, schopnosti, cit, úsmev, ktorý je niekedy tak cenný. Krv v nás zasa predstavuje všetko, čo teraz bude pripravovať a predchádzať našu smrť.

poníženia, neúspechy, sklamania, choroby, obmedzenia vyplývajúce zo stárnutia, zo zhoršeného zdravia, všetko to, čo nás umrtvuje. Niekoľko hodín na to, ako Ježiš vyslovil: vezmite, toto je moje telo, vezmite, toto je moja krv, obetuje svoj život na kríži. Po ustanovení Eucharistie Ježiš vyzýva: toto robte na moju pamiatku. V skutočnosti tým nechcel povedať len: robte presne tie isté úkony, ako som robil ja, alebo opakujte obrad, ktorý som urobil. Určite aj to chcel tým povedať, ale chcel tým tiež zvýrazniť: žite podstatu toho, čo som urobil. Obetujte aj vy svoje telo, ako ste videli, že som to urobil ja. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám, hovorí evanjelista Ján. Sme pozvaní, aby sme sa aj my nechali zjesť, stávali sa darom. Predstavme si, čo by sa stalo, keby sme na slávení omše boli takto osobne hlboko účastní. Keby sme v okamihu premenenia všetci povedali, niekto nahlas a niekto potichu, každý podľa svojho povolania: vezmite, jedzte. Mama slávi omšu, potom ide domov a začína deň, ktorý sa skladá z tisíc maličkostí. Starostlivosť o deti, varenie, upratovanie. Jej život je doslova rozkúskovaný, ale to, čo robí, nie je bezvýznamné. Spolu s Ježišom je aj ona Eucharistiou. Takisto otec, ktorý sa v práci obetuje za rodinu a nosí svojich najdrahších v srdci. Reholná sestra, ktorá po omši ide za svojim denným poslaním k chorým. A jej život sa môže zdať rozdrobený na tisíc častí, po ktorých večer nezostane ani stopy. Stratený deň? Nie, aj ona je Eucharistiou. Dievča, chlapec, mladý človek, ktorý si plníš svoje povinnosti, máš otvorené srdce, túžiš milovať, stávaš sa Eucharistiou. Tak ako Ježiš zostáva celý v úlomku chleba, tak aj takto prežitý život je ucelený, nie roztrieštený. Jednoliatým ho robí skutočnosť, že sa stáva Eucharistiou. Aj on ostáva celý i v úlomku, celý i keď sa delí, keď sa dáva. No netreba zabúdať, že sme ponúkli aj svoju krv, teda chvíle ťažkosti, poníženia, bolesti, čas, keď už nebudeme môcť robiť to, čo by sme chceli, keď budeme možno pripútaní na lôžko. Vďaka Eucharistii už viac nie na svete neužitočných životov. Nikto nemôže povedať, na čo je môj život, prečo som na svete. Na svete si pre ten najvznešenejší cieľ, aký existuje, byť živou obetou, Eucharistiou spolu s Ježišom. Vyhľadovaný vojak vykopol dvere pivnice. V pivnici sa krčí niekoľko postáv. Nehybte sa, svine, lebo vás všetkých postrielam, nepríčetne reve. Kde máte ukryté potraviny? Zjape. Odrazu sa zo sluku zmeravených osôb odlepí tieň a oproti vojakovi sa ktosi rozbehne. Protiútok? Prikrčená postava skrýva čosi v rukách. V týchto stotinách sekundy, kto je rýchlejší, prežije. Stlačil spúšť kulometu. Ozve sa rachot výstrelov. Protivník padol. Vojak pristúpi k mŕtvole. Bagančov ju prevráti, aby videl, kto to je. Po chrbte mu prebehol mráz. Na zemi v kaluži krvi leží telo dievčaťa, zviera vo svojich rukách chlieb. Chcela mu ho dať.

0: Kameň sa dvíha k nebu a ticho gotických oblúkov dýcha modlitbou. Keď dnes vstúpime do gotických chrámov, vidíme biele nemenné steny. No kedysi žiarili farbami, svetlom a nebeskou hudbou. V kaplnke baziliky svätého Juliána vo Francúzsku odhalíme ich pôvodnú podobu, sochy anielov s hudobnými nástrojmi, ktoré po stáročia sprevádzali chválu Boha.
1: O anieloch hudobníkoch som sa dozvedel, keď som prišiel do Le Mans a musím priznať, že ma ich krása a farebnosť chytili za srdce. Títo anieli odrážajú časť Božieho tajomstva a jeho nádhery.
0: Historici, umelci i duchovní nás vracajú do dávneho dychu posvetného priestoru, kde sa zem dotýka neba a žiara sa mení v pieseň. Anieli hudobníci v katedrále svätého Juliána v Le Mans. Vstúpte do tajomstva, ktoré sa znovu prebúdza.

Bože, Ty nechceš smrť hriešnika, ale radšej si praješ, aby sa obrátil a spasil. Zmiluj sa nad zatvrdnutými hriešnikmi, aby sa celým srdcom obrátili k Tebe a tak dosiahli odpustenie. Mária, útočisko hriešnikov, pod Tvoj materinský plášť sa utiekame a do Tvojho milosrdenstva porúčame všetkých nevďačných hriešnikov. Nedaj, ó milostivá Matka, aby vo svojej neprávosti zahynuli, veď aj za nich Tvoj najmilší Syn vylial svoju najdrahšiu krv. Vypros im ducha kajúcnosti a dokonalé polepšenie života. Amen.

Žalm 76. Známy je Boh v Judei a v Izraeli je jeho meno veľké. V Jeruzaleme má stan a na Sione príbytok. Tam polámal lesklé luky aj štít, aj meč a zbroj vojnovú. Tí zázrační žiariš z vrchov plienenia, olúpení boli chrabrí bojovníci. A teraz spia svoj sen, ochabli ruky všetkých hrdinov. Bože Jakubov, keď si ty pohrozil, zmeraveli jazdci aj kone. Si hrozný, kto sa môže vzoprieť proti tebe, keď sa rozhneváš? Z neba si vyniesol rozsudok, zem sa zatriasla a zatíchla. Keď povstal Boh a súdil, aby zachránil všetkých tichých na zemi. Lebo teba oslávi aj hnev človeka. A tí, čo vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň. Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich. Všetci, čo vôkol neho stojíte, prineste dary hroznému. Tomu, čo kniežatám smelosť odníma a prezemských kráľov, je postrachom.

0: Vítajte pri spravodajskom bloku televízie Lux. Aj dnes sme pre vás pripravili novinky zo života cirkvi. Príjemné sledovanie. Na Orave oživili príbehy o slobode. Pápež povedal, že kresťania sa musia viac angažovať vo svete. V Castel Gandolfe slávili Svetový deň modlitby za starostlivosť o stvorenie. Klub priateľov televízie Lux navštívil Hornú Nitru. V Štefanove nad Oravou mali tretí ročník festivalu Počúvajte príbeh. Odzneli na ňom príbehy ľudí, ktorí v období pred rokom 89 stelesňovali slobodu v každodennom živote.
1: Podujatie zorganizovali mladí aktivisti z občianskeho združenia Za obzor. Ich cieľom bolo spojiť miestnu komunitu a odovzdávať hodnotové príbehy pamätníkov aj súčasnej generácii.
2: Ten názov festival Počúvajte príbeh vychádza z kapely akoby Skalka, ktorí majú album o oravských povestiach od Antona Habošťaka. To bol vlastne prvý ročník, vlastne tá téma jeho povestí. A to je akoby tá myšlienka, že priniesť nejakú tému, ktorá je tu lokálna, možno z histórie, možno ktorá nie je až taká populárna, alebo možno sa na ňu zabúda.
1: Ústrednou témou tohto ročníka bola sloboda v čase neslobody.
3: Sloboda nie je automatická, hoci my sme sa do slobody už narodili. Vnímame ju úplne ako takú prirodzenú, alebo že nevieme si ani predstaviť, čo to znamená, že nemôžeme čítať, čo chceme. Tak aj to spoločenské dianie bolo pre nás takou pohnutkou pripomenúť si, že aká vzácna je sloboda a aj aká krehká.
1: Hlavnú časť programu tvorila diskusia. Hostia priblížili svoj odboj voči komunizmu. O tajnom prenášaní náboženskej literatúry cez hranice hovoril Eduard Bistár zo Zuberca.
4: Možno to prinieslo aj určité ovocie, že tá literatúra sa dostala do mnohých, mnohých rodín, ku mnohým mladým. Dnes máme slobodu, ale tá pravá sloboda spočíva v takom vnútornom. Toto je veľmi dôležité, aby sme zachovali skutočne tú pravú slobodu, ktorá spočíva v pravde a tá pravda je u Pána Boha.
1: Súčasťou programu bola aj výstava oravských umelcov, zachytávajúca príbehy ľudí, ktorí bojovali za slobodu v čase totality.
5: Ja som si pripravila dielo s názvom Rezistencia, kde vlastne reflektujem život Vladimíra Streculu počas komunistického režimu. A ten príbeh má byť vlastne posolstvom takej tej vnútornej slobody, ktorú vám nedokáže tá vonkajšia nesloboda režimu zobrať.
1: Program doplnili sprievodné aktivity pre rodiny a hudobné vystúpenia.

0: Príbeh malého Vilka, za ktorého záchranu jeho otec prešiel naprieč celým Slovenskom, pokračuje. Na jeho liečbu sa už podarilo vyzbierať neuveriteľné 2 milióny eur. Je to polovica sumy potrebnej na prípravu unikátnej genovej terapie. Na Slovensko prišli v týchto dňoch svetoví vedci, aby oznámili, že genová terapia funguje.
1: Prvé laboratórne testy na vilkových bunkách priniesli povzbudivé výsledky. Liečivo účinkuje presne tak, ako odborníci očakávali a dáva tak nádej, že vilkovi pomôže v boji s jeho ochorením. Na Slovensko pricestovali kľúčoví francúzski vedci, ktorí stoja priamo za vývojom a prípravou lieku pre vilka. Spolu so slovenskými odborníkmi z Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predstavili nielen aktuálny pokrok v prípravách vilkovej liečby, ale aj jej širší význam a nádej pre ďalších pacientov. V Košiciach sa zároveň pripravujú základy unikátneho pracoviska pre klinické skúšanie génových terapií a ďalších najmodernejších liekov. Skúsenosti získané pri príprave vilkovej liečby tak môžu v budúcnosti pomôcť aj ďalším pacientom so zriedkavými a dnes neliečiteľnými ochoreniami. Vilkovi diagnostikovali Duchenovú svalovú dystrofiu, keď mal len 16 mesiacov. Pri tomto závažnom genetickom ochorení telo nedokáže správne vytvárať dystrofín, bielkovinu nevyhnutnú pre fungovanie svalov. Bez nej svaly postupne slabnú a ochorenie neskôr zasahuje aj dýchanie a srdce.
0: Kresťania sa musia postaviť zmenám a nesmú zostať ľahostajní, povedal to pápež Lev na stredajšej audiencii na námestí svätého Petra.

0: Pápež vyzval kresťanov, aby sa angažovali v dianí v spoločnosti.
1: Este documento nos dice que los discípulos de Cristo estamos llamados.
2: Tento dokument nám hovorí, že Kristovi učeníci sú povolaní zdieľať radosti a nádeje, smútky a obavy ľudí našej doby. To znamená, že cirkev nemôže zostať pasívna ani ľahostajná voči tomu, čo sa deje vo svete. Naopak, je povolaná kráčať po boku ľudstva, najmä tvárou v tvár rýchlým a hlbokým zmenám, ktoré sa dejú.
1: Sobre todo teniendo en cuenta los cambios rápidos y profundos que se experimentan.
0: Pápež Leo na generálnej audiencii pokračoval vo svojich úvahách nad dokumentmi druhého Vatikánskeho koncilu. Túto stredu začal s novým dokumentom s názvom Gaudium et Spes. Text sa zaoberá vzťahom medzi cirkvou a svetom a je považovaný za pastoračnú konštitúciu cirkvi.
1: Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito.
2: S Kristom a posilnený mocou jeho ducha sú veriaci povolaní prijať na seba ťažkosti svojich bratov a sestier, najmä tých, ktorí trpia nespravodlivosťou, diskrimináciou a násilím. Naozaj len prostredníctvom sebaobetovania a angažovanosti môžeme nájsť primerané odpovede, vždy podopreté istotou, že utrpenia súčasného času sa nedajú porovnať so slávou, ktorá sa nám zjaví.
1: Non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
0: Svätý Otec ďalej vysvetlil, že cirkev vyzýva k záväzku obrátenia, aby bolo možné pokračovať v Kristovom diele. Zamyslel sa tiež nad odkazom svojho predchodcu pápeža Františka.
1: Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale.
2: Nejde tu len o morálny postoj. Pápež František nám pripomenul, že pre cirkev je voľba za chudobných skôr teologickou kategóriou než kultúrnou, sociologickou, politickou či filozofickou. Sme povolaní objavovať v nich Krista, zastávať sa ich vecí, ale aj byť ich priateľmi, počúvať ich, rozumieť im a prijímať tajomnú múdrosť, ktorú nám Boh chce prostredníctvom nich zvestovať.
1: A comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro.
0: Po zaspievaní Otčenáša v latinčine sa pápež na chvíľu zastavil, aby pozdravil niektorých prítomných a zaželal študentom na severnej pologuli dobrý začiatok nového školského roka.
3: V záhradách letného sídla Castel Gandolfo oslavil pápež Leo Svetový deň modlitby za starostlivosť o stvorenie. Povedal, aby sme vypli hluk života a načúvali stvoreniu.
4: Miesto konania slávnosti nebolo náhodné. Podujatie bolo v Borgo Laudato Si. Je to projekt, ktorý vznikol v pápežských záhradách s cieľom nadviazať na ekologické dedičstvo pápeža Františka. Aby sme pochopili, čo cirkev v tento deň slávi, musíme sa vrátiť do roku 1989. Ekumenický patriarcha Dimitrios I. z Konštantínopolu navrhol, aby sa 1. september stal dňom modlitby za stvorenie v pravoslavnej cirkvi. Viac ako 20 ročia neskôr ho pápež František zaradil aj do katolíckeho kalendára. Pápež Leo vo svojom príhovore hovoril o prírode ako o sprievodcovi, ktorý nás učí cítiť a načúvať.
2: Prepnime všetok hluk ľudskej činnosti do tichého režimu, aby sme mohli počuť melodický hlas stvorenia, v ktorom k nám hovorí Boh, tvorca všetkých vecí.
4: Nie je to prvý krát, čo pápež Leo slávil svätú omšu špeciálne venovanú starostlivosti o stvorenie. V roku 2025, len niekoľko mesiacov po začiatku svojho pontifikátu, slávil prvú svätú omšu s použitím nového liturgického formulára, ktorý znie za starostlivosť o stvorenie. Je to dôležité prepojenie v pápežovom uvažovaní. Ekologická kríza a ľudská kríza nie sú oddelené problémy.
1: Questo esercizio contemplativo che favorisce l'incontro con il Signore costituisce un primo passo verso.
2: Táto kontemplatívna prax, ktorá podporuje stretnutie s Pánom, je prvým krokom k autentickému ekologickému obráteniu, pri ktorom sa dôsledky nášho stretnutia s Ježišom Kristom prejavujú v našom vzťahu k okolitému svetu. Uvedomenie si našich chýb a previnení tak vedie k obnovenému úsiliu napraviť vzťahy medzi všetkými stvoreniami v súlade s vôľou ich stvoriteľa.
4: Táto eucharistická slávnosť označuje začiatok obdobia stvorenstva, ktoré vyvrcholí 4. októbra. V tento deň si cirkev pripomenie 8. výročie smrti svätého Františka z Assisi, svätca, ktorý

0: Premenil slnko, mesiac a zem na bratov a sestry.
1: Klub priateľov televízie Lux na čele s otcom Benjamínom Kosnáčom zavítali do Kanianky. Miestnych veriacich povzbudili na Sviatok Svätej Moniky.
0: Návšteva v Kanianke bola súčasťou pravidelných výjazdov, za ktorými stojí Klub priateľov televízie Lux.
2: Zámerom je byť s ľuďmi osobne, lebo predsa len tá obrazovka síce vytvorí nejaké prepojenie medzi nami a ľuďmi a je veľmi dôležité, zvlášť pre tých, ktorí sa nemôžu pohybovať. Ale zase sú ľudia, že ktorí aj si pozrú telku, ale potom môžu ísť do farského spoločenstva a tak vlastne televízia nie len nejaké médium tam niekde ďaleko, ale že teraz príde sem. A my sa z toho tešíme, lebo vytvoríme také veľké živé spoločenstvo, vieme sa im osobne poďakovať, vieme ich osobne pozvať, aby nás naďalej podporovali, aby sa stali členmi klubu priateľov televízie Lux a tak vytvárali tú dôležitú jednotu, o ktorej hovorí sám pán Ježiš a apoštol Pavol, ako sme aj dnes uvažovali tu v Kanianke.
3: Som veľmi vďačný za to, že si Benjamín vybral našu farnosť. Je to aj tým, že sme spolužiaci. Ale som veľmi vďačný práve za takéto veľmi živé povzbudenie. Ja počúvam tým, že navštívam veľa chorých ľudí, starých ľudí, tak počúvam veľmi pozitívne reakcie na tú jeho službu, ktorú robí v televízii Lux. A to, že prišiel sem, tak dneska teda sme toto mohli zažiť a vidieť pri tej svätej omši, že naozaj tie úsmevy, niekedy až také výbuchy smiechu, ale myslím, že to patrí naozaj k tomu kresťanstvu, aby sa kresťanstvo nieslo ako veľmi radostná správa, ktorá dodáva entuziasmus a chuť k životu a Benjamín to veľmi dobre vie.
0: Svätá omša vytvorila atmosféru spoločenstva a radosti.
4: Bolo to úžasné stretnutie, nádherné, živé, plné takého duchovná, ale takého živého, inakšieho, ako je to, keď to pozeráme v televízii. A veľmi to potešilo ducha aj môjho starého 90-ročného otca, ktorý zrazu ožil a nedriemal ako na každej inej svätej omši.
5: Hlavne také milé spoločenstvo, dobrá atmosféra a veselý a aj dobrý príhovor, že tá kázeň mala aj veselosť, aj takú hĺbku, takú duchovnú.
6: Bol to úplne úžasný zážitok a veľmi sa teším, že som mohla byť. Dneska som bola v práci na 12, takže sa teším, pracujem v nemocnici a otec Benjamín, vždycky ho rada pozerám aj na Luxe, keď nám zakýva do kamery, takže fakt nádherný zážitok a stretnutie s Ježišom, to je to najkrajšie.
7: Páčilo sa mi hlavne tá radosť a všetci sme odchádzali s úsmevom odtiaľ, že to bolo úplne také radosné.
8: To len utvrdilo, že som na správnej ceste. Bolo toho akože veľmi veľa, ale fakt som sa cítila ako v nebi.
0: Otec Benjamín zároveň požehnal žiakov a ich školské tašky, aby mali úspešný školský rok.
1: Vo farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach slávili spomienku konsekrácie farského kostola.
9: Spoločenstvo veriacich na košickom sídlisku KVP slávilo farský deň a ďakovalo za 14 rokov od konsekrácie svätyne Božieho milosrdenstva.
10: Že pre 14 rokmi bol tento kostol konsekrovaný a tak si to každý rok pripomíname. To je to taká historická udalosť, ktorú chceme dnes osláviť. To je taký prioritný motív, ale už tradične v našej farnosti spájame tento deň s farským dňom, lebo si uvedomujeme, že Boží ľud a spoločenstvo a Boží chrám to nie sú len dreva a tehly a kamene, ale že je to srdce každého jedného z nás. A tak dnes oslavujeme okrem tej historickej udalosti práve to, že chceme ako farnosť žiť spolu, nejakým spôsobom žiť milosrdenstvo, čo je naša hlavná charizma v praxi.
9: Počas homílie sa veriacim prihovoril celebrant biskup Marek Forgáč.
11: Každý kostol je pre nás darom, ale zároveň aj záväzkom. Podobne to vidíme aj v predobraze chrámu, a to je starozákonná archa zmluvy, v ktorej boli uložené čiastočky manny ako daru, ktorý Boh dal ľuďom, aby ho zachránil pri putovaní, ale zároveň tam boli aj tabule 10 Božích prikázaní, a to je záväzok. Máme kostol neustále naplňať, má nám byť neustále malý. Máme tu stále prichádzať a sláviť Eucharistiu, vysluhovať sviatosti, ale zároveň máme pamätať na to, že my sami sa máme stávať chrámom.
12: Tejto farnosti ďakujem jednak za to, že to je miesto, kde som mohla vyrásť, spoznať aj tie počiatky možno viery a spoločenstva, vzťahy. A vlastne vždy, keď sa vrátim, tak je to taký pocit bezpečia, ako keď sa človek vráti domov.
13: Táto farnosť nám dala spoločenstvo, priateľov.

0: Táto farnosť mi dala nové vzťahy, nové kamarátstva a najmä pocit prijatia, že nikdy tu nie ste sám.
1: Táto farnosť mi dala taký pokoj do duše a takú nádej v živote, že aj keď sú nejaké zlé chvíle, tak sa to dá vždy s Pánom.
2: Naša informačná ponuka je na konci. Po správach vás pozývame sledovať adoráciu. Po nej bude nasledovať modlitba kompletória z historického srdca Bratislavy. Zostaňte s nami.

0: Bože, Ty si pánom života a smrti. Utvrď ma v presvedčení, že aj pri jazde musím zachovať zákon lásky k blížnemu a mať ohľad na ostatných ľudí. Chráň ma pred vystatovaním sa na ceste. Daj, aby som sa prehnanou rýchlosťou alebo nerozumným predbiehaním nevystavovala nebezpečenstvu.
1: Nech som pozorný, opatrný a ohľaduplný. Aj za volantom si chcem stále uvedomovať zodpovednosť za vlastný život a za život blížnych. Amen.
0: Bože, dôverujem v Tvoju pomoc a ochranu. Sprevádzaj ma na mojich cestách. Svätý Krištof, patron vodičov, oroduj za nás.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlastnú